med voksforsterkere. Gitarlyden utviklet han på en særegen måte med måten han brukte gitarens vibrato på. Dette ga en drømmende følelse I hans spillestil. Her har du en vakker låt med Hank B. Marvin, Everything I Do It For You.